0: Ce danes. Wow! Big Bang!
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Ti je všeč to?
3: Hey!
2: Ali to?
3: Riffs that leave you begging for more.
2: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

pomoću para. Hvala vam da ste se zbrali u toničnem štivilu. Ostanite mi zdravi i ne se preveć skrivati za radije dvije. Ti zvonka pa se malo razvedi, se veš kak pravio, da se bogate vidi.